0: برين دقيقة.
1: فارسچه‌دا تُزلی سو یاکی سوده ایرتلگن تُز معناسını بیروچی سوز نمکوب.
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: O'zbekiston delegatsiyasi Venadagi BMT sammitida birinchi bo'lib chiqish qildi. Sergeli avtomobil bozori buzilmaydi. BMT moliyaviy bankrotlik yoqasiga kelib qoldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvar.

0: خاقراو شیند.
1: یاشین سلام.
2: باریان آخر گیجه ایسا اشترش دیگه پولش.
0: دیگه پلانی.
1: آمان بولنسیلرنه اجرایلرده millilik borda, millilik ufurib turadi. Saida Saidazim Murodxonov Alloh rahmatsin domlamizni menga dars berganlar.
2: Mana shularda o'qiganman.
1: Ha, 4 yil undan oldin Sason Benyamin deb dars berganlar 1 yil. Keyin ketganlar o'sha Isroil Amerikaga, keyin bizga Saidazim Murodxonov dars bera boshladilar. Shunda ha so'z topganlar. Millizm yetishmayapti, millizm.
0: Millizm.
1: Milli qochirim kaloritlarini qiling dedilar. Men boltamdan chopadiganini aytaman. Mamlaqa qochirimlarni qila olmayman. Menga voyenni qo'shuvlarni bering. Meni siyovush o'g'li. Yusuf qoplon, ma'lum ichida qochirim yo'q.

0: Şunaqa gəplər, 20-30 saatimiz millərlər. Eşitəmiz.
1: 48-55-dən İsmail Xocakəmiz yazgən təbrik söz var. 2-ci iyun sənəsi də əcaib insan, bastakar, hafız, Tacikistanda xizmət qorsatgən artist Dadacan Babayevnin tolgən külləri. Dadacanını qutlab qoysayız, əvvəla sağlık, salamatlik, uzaq umur, icadi bərkəmallik diliyimiz digərlər. 30-31-ci may külləri Dadacan bələn birgə edim.